0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це втекти з роботи на годинку раніше і влаштувати з подругами вечірку. Хіт FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Ай-ай,

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

0: Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
1: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Здатись!
8: Реклама.
0: Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

0: Hit FM.
1: Реклама.
2: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
5: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
0: Hit FM.
9: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
10: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо»
11: представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Хіт FM. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів, 32-30. 34 з плюсом.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми

0: Реклама. Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Київ на зв'язку. Долучився.
5: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
6: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про жару. Вода, сонцезахисні окуляри і світлий одяг із натуральних тканин. Усе це сьогодні згодиться. Україну накриває спекотиння, а температурний максимум плюс 38. В найближчі дні погода не зміниться, тільки побільшає регіонів із надзвичайною пожежною небезпекою. На тепер охопила більшість областей. Далі про загрози. Російські загарбники минулої ночі тероризували Дніпро. У місті працювала протиповітряна оборона. А ось у Запоріжжі до 21 зросла кількість поранених унаслідок учорашньої повторної атаки. Загинула літня жінка. Тим часом на Полтавщині ліквідували витік хімічної речовини після удару окупантів. І про підтримку міжнародних партнерів. Австрія допомагає нашим регіонам підготуватися до зими. Київщина, Чернігівщина та Буковина отримали обладнання. Це силові трансформатори та дизельний генератор. Відвантажили усе зі складів хабів екстреної допомоги Міненерго, які її наповнюють партнери. Тепер про освіту. Основний етап вступної кампанії до вишів завершився. На бакалаврати медичну магістратуру подали рекордні понад мільйон заяв, а це найбільші цифри за останні 5 років. Тепер вступникам головне не пропустити рекомендації до зарахування. Їх мають оприлюднити до четверга, 6 серпня. А підтвердити саме місце потрібно до 11-го. І наостанок до Землі наближається космічний велет. Найближчої неділі 9 серпня повз нас промайне 750-метровий астероїд. В аерокосмічній агенції НАСА його вважають потенційно небезпечним, але додають, Землю не зачепить. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти, на їсти,
6: око. Міні хот-дог. Це іде.
7: Міні сосиска.
6: Міні ті.
7: Зручно в дорозі.
6: Міні хот-дог.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
5: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Стрес, лупа, випадіння волосся – вихід є. Хронічна втома, недосип – вихід є. Смарагдове небо, енкарапіста – вихід є.
2: Психолог ти так собі.
3: Нас з усіх боків оточує якесь гресе-шо. Погода мінлива, на роботі завали.
2: Та не нагнітайте, все нормально, трошки видихніть. Все, що нам потрібно, це час від часу оновлювати нейрони в мозку.
3: Що?
2: Ми можемо докласти до цього зусиль. Значить, психологи радять перепрограмовувати свій мозок. І для цього не потрібно нічого складного, все супер просто, але є дієві способи.
1: Аліна, є відчуття, що нам Марина зараз якісь уже курси хоче впарити?
2: Абсолютно безкоштовно. Наприклад, для того, щоб змінити чуть-чуть свій світогляд навіть так, і подивитися на різні ситуації під різними кутами, достатньо зранку почистити зуби іншою рукою, не домінантною.
3: Марина, я взагалі-то зубною щіткою чищу зуби.
1: Якщо я буду чужою рукою чистити собі зуби, світогляд зміниться у всіх, хто це побачить. Розумієш?
2: Окей, давайте тоді інше запропоную. Можна спробувати хоча б 10 хвилин на день походити босоніж по траві.
1: Босоніж по траві.
2: Ну.
1: Я колись ходив десь в 5 класі, біля будинку росла трава, босоніж, зранку по росі хожу, такий кайфую, а потім дивлюсь, дохлий щур кіт притягнув його, і з тих пір я не ходив жодного разу.
2: О,
1: тому
2: господи.
1: Така собі.
2: Господи. Жахливо. Але для тих, хто зараз ходить в ботсад фотографуватися біля бузку, пройдіть і трошки розуйтеся,
3: і
2: тако повідчуйте.
3: Та-та-та.
2: Окей, добре, давайте тоді не так. Якщо хочете вивчити щось нове під час навчання, жуйте жуйку. Це допомагає мозку краще запам'ятовувати інформацію.
3: А ви мені постійно оце мене сварите, що я під час ефіру щось жую.
1: Бо ти просто потім клеїш під стіл ці жуйки, Алін. Тому
3: не було такого,
1: не треба.
2: Для того, щоб наш мозок краще працював і постійно розвивався, вчіть одне слово на день.
1: О, амбідекстер.
3: Амбідекстер.
1: Я чув, але не знав, що воно означає. Що? А тепер знаю. Це людина, яка універсал може і лівою, і правою рукою робити одне і те саме.
3: Універсал це фольксваген, пацан. Ти що?
2: До речі, з приводу роботи. Для того, щоб трошки під час навіть роботи переключатися, спробуйте 10 хвилин щогодини працювати стоячи.
1: О, ну я і 20 можу стоячи. Я ж стендап-комік. Стендап. Стендап.
2: І один з найдієвіших, але який звучить найбезглуздіше, але класний спосіб, це смійтеся без причини 2 хвилини.
1: Будь ласка, анекдот з рукава дістав, тримайте. Дівчата, порада вам, якщо зустрінете ведмедя в лісі, то зробіть вигляд, що ви роздаєте листівки. Він просто пройде повз, щоб не брати листівку у вас. Зрозуміли? Зрозуміли?
3: Дякую, не допомогло.
2: Але найдієвіший метод, коли ви відчуваєте, що вас прям накриває, робити дрібні рутинні справи. Повірте, помити підлогу, винести сміття, здати показники лічильника, будь-що, що ви постійно повторюєте, воно вас повертає в стан безпеки, потрохи відпускає.
3: Мара, в тебе вселилася моя мама. Яке мити підлогу, винести сміття? Що ти таке кажеш? Господи!
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
9: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: Рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Офіційні спешо 31.08.2026. Подробиці на підсвіті QA.
2: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
10: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Партнер проєкту «Кайт» та «Hit FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
12: До початку навчального року 29 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
11: Партнер проєкту «Кайт».
12: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють.
8: Ви слухаєте «Hit FM».
9: «Hit FM».
8: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум – плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3

0: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Марина, Марина, в стендапі ти єдина. Марино, ти стендап розкажи. Якщо не розсмішиш ти нас, Марина, то ми за Ліною будемо плакати. Стендап під Марини.
2: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
2: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Стендап – це дуже відвертий жанр, тому ви маєте знати, що сьогодні вночі я прокинулась від того, що дуже сильно храпіло. І я прям сама така, хто тут? Але це, ну, це ж навпаки класно. Я зрозуміла, що я настільки сильна незалежна жінка, мені не потрібен чоловік поруч, я сама можу храпом бабайку відлякати. Чоловіка, правда, теж можна відлякати, але з іншої сторони, що це за мужик, якщо може його злякати, оце тендітне жіноче...
1: Перехропів.
3: Просто як заповідала Наташа Могилевська, полюби мене такою, яка я є, і спать в бірюшах. Там просто в пісні в Риму не вклались. Я шукала поради від хропіння в інтернеті, і виявилося, що їх всі писала моя мама. Та, бо там, ну що, підтримуйте частоту в спальні. Якщо перед сном буду прибирати, то я вирублюсь просто від того, що я стомилася. І хропіти буду ще більше, десь як містер Пропер. Тому я вирішила відноситися до цього всього по-філософськи, знаєте? Я була двічі в спортзалі цього року. Двічі. А така машина тихенько заводитись не може.
4: Так ти що? До речі, хочете, включу вам запис, як Денис хропить?
3: Боже, це так жахливо. Якби мій чоловік зробив запис того, як я хроплю, це був би скандал.
4: Він просто мені не вірить. Я його божу і кажу, Денис, ти хропиш, повернись на бочок. А він каже, я навіть ще не заснув, я не можу хропіти.
1: Є такий додаток, який записує храп і аналізує. І я колись увімкнув, всю ніч мені треба стояти телефон, він записував всю ніч. І в якийсь момент хтось почав ходити по квартирі.
3: О, Господи.
1: Я тоді був один. І я думаю, опа.
4: А кішечка твоя?
1: Та ну не такими звуками.
4: А хто знає її?
1: Єдине прохання, Марин, до тебе. Так. Як будемо десь їздити з тобою по гастролях, будемо їхати в різних купе.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Ну що, дівчата, вітаю, що? Вітаю, бо дякую, з кожним роком у вас все більше шансів почати зустрічатися таким з молоденьким і, можливо, перспективним.
2: А я заручена.
1: Да, майже воно ж не рахується. Я до чого? Зараз молоді хлопці більше цікаві. Це дослідження. Більше цікавляться жінками 40+. Одна з причин напружено спілкується з однолітками. Mm-hmm. Молоді дівчата, вони якось напружено з ними спілкуються. 2-3 побачення кудись зникають. А старші жінки, або такі, як я вже кажу, ровесниці, вони що, демонструють відкритість до стосунків, у них більше життєвого досвіду, вони не зникають.
2: Ой, це ж як колись було. Всі хотіли собі знайти папіка, да? От років 10-20.
1: Не хотів,
2: тому. А зараз виходить, що хлопці можуть собі дозволити знайти маміка?
3: Так, а це ж оця відома пісня, це ж про це написано.
2: Яка?
3: А от зараз ось, давайте і заспіваємо. От, значить, пісня про маміків.
2: Про пошуку маміка?
3: Так. Він ще в

0: гривень на карту закинемо.
1: Він чекає на неї.
0: В неї бойлер такий класний, на 100 літрів.
1: Він так давно чекає на неї.
0: Влітку обіцяла звезити на Шацькі озера.
1: Чекає завжди.
0: Я вам так скажу, пані та панове. Головне, щоб всі були в цій історії повнолітні. А решта не наші з вами турботи.
2: Сказала тільки, що як Поплавський колись.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Найкращі моменти.
4: Хіт ФМ.
5: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.

0: і дисципліни.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне. Велике як цінне. Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
10: Black Roger.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
9: Hit FM.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: А зараз на правах реклами. Влітку особливо хочеться казкових вражень. І це легко влаштувати з морозивом Хрещатик.
2: Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір. Хрещатик пломбір в стаканчику, а ще горіхово-фісташкове, або Хрещатик пломбірна корівка з варним звичайним молоком у кондитерській глазурі.
3: Обирайте свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про загрозу від вогню. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки оголосив на сьогодні у більшості областей гідрометцентр. Сухо, спекотно і маловітряно на заході, півночі, у центрі та на півдні. Зайнятися може від першої іскри, тож рятувальники нагадують про штрафи за неуважне поводження із вогнем. І про наш захист. Понад 160 ворожих дронів збили чи знешкодили оборонці з учорашнього вечора над містами та громадами. А загалом росіяни скерували більш як 180 безпілотників. Гучно було у Дніпрі, Чернігові та Харкові. Далі про небезпеку в мережі. Зберегти здорову психіку допоможе лише перевірена інформація. А ось дописувачі, які нібито знають, куди і коли влучить російське залізо, ніщо інше, як спосіб маніпуляції. Застерігають в Інституті масової інформації. У Телеграмі трапляються канали, які пропонують дізнатися напрямок. Фахівці аналізували повідомлення і у жодному не знайшли точ координат. Попереджають, людина, підписана на такий канал, не зможе ухвалити безпечного рішення. Довіряти радять лише офіційним ресурсам. Далі про підтримку. Податися на програму «Пакунок школяра» від сьогодні можуть батьки малят, які цьогоріч йтимуть до перших класів. Сума не змінилася – 5 тисяч гривень. А витратити електронні гроші можна на одяг, взуття та канцелярію. І наостанок про смачне. Його можна їсти ложкою, нарізати скибками, ласувати із чорним хлібом і навіть із солоним огірками. Сьогодні Всесвітній день кавуна. Смугастики вирощували ще у Древньому Єгипті, кісточки знаходили у гробницях фараонів. А ось сам день найпевніше започаткували у США. В Україні ж кавун – найулюбленіша ягода серпня.
2: І на цьому завершую наступний випуск «За годину. Все буде Україна».
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт
0: FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: міні-бургер.
5: О,
6: це ідея.
5: Хрустка курочка
6: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно
6: в дорозі. Міні-бургери.
5: Їсти на око.
6: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Хіт
3: FM.
0: Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
3: Хіт
0: FM. Тільки хіти.
7: Дігуа.

0: FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Терміново всім зробити фото на паспорт для своїх песів та котів. Отакі на білому фоні, щоб чітенько було їх видно, як вони виглядають, що вони.
2: Марина, є що відчуття, що в паспортному столі всю роботу переробили, тепер ще завдання
1: в Україні дають. З'явився штучний сервіс з штучним інтелектом для пошуку загублених тваринок. Отак. І там потрібно от прям фотографія його. Український розробник Денис Ліщук створив такий сервіс, де можна буде за допомогою фотографії знайти собаку. Користувач завантажує фото.
2: А це треба чекати. Треба так. Фото, щоб воно було от морда-морда, як на паспорт.
1: Так,
2: чи
1: так,
2: з якоюсь
1: так.
2: Мискою, бо знайдуть миску мені там що.
1: Дивись, система проаналізує мордочку, створивши візуальний відбиток і шукатиме серед інших оголошень. Люди, коли вони знаходять бездомну там якусь тваринку, яка загубилася.
2: Слухай, на чат GPT цей штучний інтелект, він ще вчиться. Деколи, от, я не знаю, знайде якогось хора, скаже, от ваш пес знайде.
3: Я єдине, що, а скільки то коштує?
1: Ну, це безкоштовний сервіс.
3: А, безкоштовний?
2: Можна губити тоді. Та, наліво-направо.
1: Сервіс безкоштовний і дуже класна ініціатива, як на мене.
3: Та.
2: Ну, завантажуєш фото, штучний інтелект відповідає тобі. Так, ми знайшли вашого Джульбаса, але він не хоче повертатися. Він на ринку влаштувався там.
1: Він не хоче повертатися, бо ви собаку Джульбас назвали. Або, ну, ні, я розумію, штучний інтелект можуть бути питання. Аліна загрузить фоточку свого Коргі Роса, так він напише, ваш пес не загубився. Він просто пішов покричати в поле, бо його родичі з Букінгемського палацу прислали повідомлення, що переведи 10 тисяч гривень з карти Аліни, і ми тобі спадок передамо.
2: А він не може перевести, бо в нього лапки.
1: Ну, бачиш.
3: Або загрузили фотку породи Джек Рассел, одразу йде музика «Пес Патрон». «Пес Патрон». Так, клас. А що, а у вас же ж коти?
1: Так.
3: Ну, тому все про собак. А що з котами?
2: Та що коти? Вони нагуляються і вернуться собі. До речі, користуючись нагодою, вчора Пушинка, це у мами кішка, троє котят народили. Так що, якщо хочете переданчатись, заявки приймаються.
3: Я єдине, що, знаєте, як власниця собаки, яка там кожен день вигулює свого пса, хочу оце посварити трошки людей, які випускають своїх собак на самовигул. Mm. Ну, це жахливо. Не робіть так, будь ласка. От буквально в ЖК, в моєму, нещодавно випустили той тер'єрчика. Ну, типу, вони кудись пішли, ті власники, той тер'єрчик сам собі гуляє, а поміж того, що він, ну, вибачте, робить свої справи, ніхто за ним не прибирає, він ще й загубився. І потім два дні...
2: Свої справи, типа в криптовалюті.
1: Вклався в крипту, програв квартиру.
3: Ну, тобто це неправильно, тому не пускайте на самовигул.
1: Але просто це в місті таке ставлення до тварин. Вони от як члени сім'ї, їх шукають, якщо вони загубились.
2: Там ніхто.
1: Все по-іншому. Там воно ж ставлення завжди повинно бути таке. Ти маєш приносити користь. От у мене дід як казав, що собака потрібна, щоб оберігати дім. Кіт потрібен, щоб ловити мишей. А кішка треба, щоб баба в рай не попала.
3: Коротше, якщо, не дай Боже, прийде халепа і загубиться ваша домашня тваринка, тепер знаєте,
1: Петродар.
3: Петродар шукайте і знаходьте своїх улюбленців.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже.
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: У, я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
14: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
15: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
16: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт.ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт.ФМ.
15: Азнаурі – сила лева в тобі.
17: Ви слухайте
18: Хіт.ФМ.
19: Хіт FM.
20: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум – плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів – 32-34 із плюсом.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хіт ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: То Рома каже: "Давайте я вас очищу через сміх". О. От отак от. Ну а хто ми такі, щоб відмовлятися, да, Ром?
2: Да, дивіться, ви брудні не залишили.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
2: Мультики, які ми дивимося в дитинстві, впливають на те, ким ми станемо, коли виростемо. Угу. Оце я прийшов до такого висновку. Розкажу на прикладі мультика «Черепашок-ніндзя» і моїх однокласників. От дивіться, мій улюблений герой був Донателло. У нього була зброя, так. Палка в нього була. Я тоді палку в дитинстві було знайти неважко. От я знайшов палку, я був Донателло. От зараз я виріс, і я от, в мене такий самий підхід, я не заморочуюсь, що є під рукою, тим і користую. Будь ласка. А був у мене однокласник Міш, він був Мікеланджело. У Мікеланджело що було? Нунчаки. Нунчаки – це

0: Треба було зробити, а щоб зробити, треба було заморочитись. Он він заморочувався, тепер він айтішник і також заморочується над різними проектами. Ще був Коля, він Рафаель. У нього в дитинстві, у Рафаеля були тризубці такі.
1: Так.
0: О, гостра зброя, він виріс, тестя вилами проколов. То вийшло випадково, але ситуація була. І ще, пам'ятаєте, у «Черепашках-ніндзя» була оця дівчинка Ейприл, вона була журналістка.
1: Так.
0: О, у нас однокласниця Іра, вона хотіла бути схожою на неї. Тепер працює в районній газеті і спить за інформацію. От. Але з нею всі дружать. Всі дружать, бо перші отримують інформацію, де буде міська ярмарка, а другі, де податкова перевірка.
2: Ой, божечки. Слухай, а мій улюблений мультик був «З Люки Бобри».
1: Ага.
2: То я тепер зрозуміла.
0: Ти друг пеньок.
2: Да. Рома, нарешті ти зізнався в цьому.
1: Не знаю, чесно кажучи, я просто наслухалася цього і думаю, це якісь кримінальні верчани були тільки що. Там вилками заправили, хтось за інформацію спить.
2: І знову кримінальна верчанщина.
0: Кипіло і кипить.
3: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Реклама. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
5: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
4: Знижки до 60%.
5: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
4: Лише з 30 липня по 19 серпня.
5: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0005372. Дата реєстрації 16 квітня 2026.
9: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Ранкове шоу
1: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
2: Шановні слухачі, робіть приймачі гучніше, я інформацію від серця відриваю. Значить, дивіться, коли жінки лежать і нічого не роблять, вони притягують в дім багатство.
3: Ладно, встану, раз така темка.
2: В багатьох східних традиціях, таких як феншуй, васту, спокій, не вважається лінню. Це тихий і природний спосіб перезавантаження. Не лише просто рунок колом, а й власної нервової системи, яка щодня піддається стресу.
4: Феншуй Миколаївна, напевно, цю статтю писала.
2: Володимирівна.
3: Так, до речі, Володимирівна. Я думаю, чого моя мама з 2022 року це читала книги феншуй.
4: Я хотів не погодитись, ну що це лежить і притягує багатство. Ну. А потім згадав, у нас був Вадік, провідник такий постарше, і він возив з собою жінку, брав в рейс. Так. Вона їхала на боковій полці, спала всю дорогу, бо Вадік міг запить в рейсі. І коли вона лежала, Вадік не пив і були гроші.
2: От бачиш, а ви кажете феншуй, воно все працює.
3: Ну, працює, так.
4: Слухай, але от дивіться, це не працює, коли чоловік ляже на диван. Чоловік ляже полежати і вже все. Не то, що багато спокою навіть нема в хаті.
3: Тому ну, як що, це так? Рома, ну, якщо жінка встане з того дивана, то ти ляжеш.
4: Розумієш? Це по феншую.
2: Це по сімейному.
3: Молодець, Марина. Вона на досвіді, вона знає. Це логічно, розумієте? Це як мій пес. Він постійно лежить на дивані, всі за ним доглядають, люблять, годують, приносять йому вкусняшки всілякі, то він просто лежить.
2: Розумно. Аліночка, я оце зрозуміла. Може, ми з тобою тому й досі не в списку Forbes, це з 30 до 30, знаєш? Ну, тому що тільки ти прилягла, він ото футболку свою в шафі не може знайти. Його футболка в його шафі.
4: Бо якби ви туди не поставили його футболку, він би її знайшов там, забрав, де і поставив. Десь, може, на бильці вона...
2: Рома, вона перед очима, вона на видному місці. Зараз тобі Яночка за нас всіх скаже.
3: Та, тому що...
4: Яночка не авторитет для мене, і феншуй.
2: Джері Хейл, Ромі не указ.
3: А ми її послухаємо, і ви, жінки, слухайте, втомилися, і навіть якщо не втомилися, ляжте, відпочиньте.
4: Добре, всі, хто лежать зараз, напишіть, скільки заробили за цей час. Чекаю.
0: Ранкове шоу.
1: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
8: Кайт.
7: Діти обирай краще.
9: Батьки схвалюють.

0: рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. З 1 по 31.08.2026.
1: Подробиці на Vicentic.ua. На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
2: Хіт-ФМ. Хіт-ФМ.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Чоловік загинув, жінку поранено унаслідок ранкового удару загарбників по Новотроїцькому біля Запоріжжя. А ось у самому Запоріжжі оговтуються від учорашніх прильотів. Упродовж півтори години росіяни скерували по місту 8 кабів. Обірвали життя однієї людини, 31 травмували. Пошкоджено 85 будинків і приватних, і багатоквартирних. Тепер про наші далекобійні санкції. Дрони кілька годин тому навідалися до складу росіян у Володимирській області. Там зайнялося. А у Білгороді горить технологічний університет, де готували системи керування безпілотниками. У тимчасово окупованій Керчі супутники фіксують масштабні пожежі на залізничній станції та біля нафтобаз. Далі про бронювання. Критично важливі підприємства мають повторно підтвердити свій статус. Часу рівно тиждень до 10 серпня. А ось із 1 вересня змінюється грошовий поріг. Бронь діятиме лише для тих, хто офіційно отримує близько 26 тисяч гривень. Тепер вісті для тих, хто користується маршрутками у столиці. Зверніть увагу, тариф змінився. Проїзд переважно подорожчав до 25 гривень, а там, де брали десятку, нині платять 20. У липні також подорожчав проїзд у тролейбусах, трамваях, автобусах, метро та міській електричці. І наостанок повертається на татамі. Найтитулованіша дзюдоїстка України Дар'я Білодід відновила тренування у складі національної збірної. Востаннє ми уболівали за нашу зірку 2 роки тому на Олімпіаді у Парижі. Попри паузу зі спорту Дар'я не пішла. Навпаки, розпочала ще й футбольну кар'єру. Торік у квітні дебютувала за «Металіст» 1925. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Добре поїсти.
7: О, це ідея.
6: Качина ніжка, конфі, їсти, борщ їсти, і салатик.
7: Їсти, о, це ідея.
6: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
7: Їсти, на око.
6: О, це ідея. Вже на багатьох. Око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо номер 1 в Україні. Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: В якому віці ви розбагатієте, задаються питаннями всі люди. А ми вам зараз скажемо, в якому віці ви розбагатієте відповідно до вашого знаку зодіака.
2: Ну, поїхали. Овни. Найбільші шанси стати багатими Овен має у віці 32-35 років, коли його природна сміливість, азарт і наполегливість уже підкріплені таким життєвим досвідом. Mm-hmm. Да.
3: Тельці. Найсильніший фінансовий злет, дівчата, увага, у вас припадає на 38-42. Все.
1: О, хоч би дожить.
3: Відпочивайте.
2: Довго ще чекати.
3: Якщо доживете, то ваше терпіння, витримка, любов до стабільності почнуть якраз приносити справді великі плоди.
2: Хоч би.
1: А от найбільше шансів розбагатіти близнюки мають у віці 29-33 роки, коли їхній дар переконувати, заводити потрібні знайомства і ловити перспективні ідеї стає особливо сильним.
2: Раки, як ви думаєте? Коли? 36-40 років. Ага. Коли він уже чітко розуміє, для кого і заради чого працює. Скоріше за все, родина. Ну, рака, родина.
3: Леве, найпотужніший. Грошовий вік Лева – 30-34 роки. Коли його харизма, сила характеру, вміння вести за собою людей досягали піку.
1: А найбільші шанси на великий капітал Діва має в 41-45 років. О. Коли її розум, уважність та вміння бачити деталі починають коштувати дуже дорого.
2: Фух, Рома, в тебе є ще шанс. І на все втрачено, тому що тебе найкращий рік. Час для збагачення у Терезів 34-38 років.
3: Yes, а воно є так ще. І є, так
2: да.
3: І є.
2: Коли, значить, Терези навчається не лише мріяти про красиве життя, а й будувати його через правильні союзи.
3: Я на радіо прийшов в 34 і зараз все, 2 роки ще нічого не роблю, і потім 38 як чемоданами буду носити. Так, скорпіони, найбільший шанс розбагатіти у вас у 37-43 роки, коли ваша внутрішня сила, стратегічне мислення і фінансовий нюх стають по-справжньому небезпечними для конкурентів. Mm.
1: Найщасливіший вік для великих заробітків у стрільця – це 28-32 роки, коли його сміливі ідеї, жага до розвитку, віра в себе починають відчиняти йому всі двері, які для інших залишаться зачиненими.
2: От такої. А ось козорожки – 43-50 років. Да, так. Вже така мудрість, роки праці, дисципліни, витримки, нарешті.
3: Діти з дому з'їхали, можна на себе.
2: Так. Можна, так.
1: Водолій. Найбільший шанс на велике багатство Водолій має в 31-37 років, коли його нестандартні ідеї раптом починають попереджати час і приносити не лише захоплення, а ще й гроші.
3: А для вас, риби, найщедріший фінансовий період настане десь з 35 до 39 років, коли ваша інтуїція стане дуже точною. Природний талант відчувати людей і тренди починає працювати на прибуток.
1: Але головне, пам'ятайте, що гроші грошима. Тут важливо ще, щоб ви мали багато внутрішність.
2: Але гроші грошима, Марино.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
11: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
12: До початку навчального року 29 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
11: Партнер проєкту «Кайт».
12: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють.
13: Ви слухаєте «Хіт ФМ».
14: Хіт ФМ.
13: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум – плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів – 32-34 із плюсом.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Коли падає дощ, то ми співаємо «Вийде, вийде сонечко». А коли нам поганий настрій, то ми «Маринко, Маринка, до мікрофона».
2: А тим паче, це ангели нам кажуть: «Марино, давай».
3: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
3: Стендап. Від Марини Войцеховської.
4: В моїй стендап-кар'єрі було різне, але вперше мене оголосили тим знаменням ангелів. Добре. Менш тим, всім парам, які зараз зустрічаються, моя порада. Я вам рекомендую якнайдалі розтягнути цей момент. Бо мало хто ходить так рідко на побачення, як одружені люди. Це факт. По-перше, коли ви одружені, то на побачення чоловік витрачає на вас не свої, а наші гроші. Ну, воно наче й дрібниця, а задоволення вже не то. Це те саме, як посмажити дуже смачний шашлик, але з соєвого м'яса десь так. По-друге, ви ж на побачення тепер збираєтесь разом і великим чудом.

0: судом. Хіба за цей час можна не поскандалити? Це мають, ну, я не знаю, це і ангели мають уже допомогти. Просто зазвичай ці збори супроводжуються звуками, які не сильно налаштовують на романтичний лад. Ви їх чули? Довго ще. Якось в мене чоловік припустив фатальну помилку, і я зібралася, кажу, як тобі? Він каже, та пішли вже. Ми пішли. Я в ресторан, він в травматологію. Єдине, що може врятувати такий вечір, це свіжа, гаряченька, пікантна плітка про когось із спільних знайомих. О, бо нічого так не зближує двох людей, як можливість нагнати на когось третього.
1: Ми вчора з моїм Денисом щось сиділи, я кажу, я хочу на побачення. Ну, от прям хочу на побачення.
0: А він такий, футбол ввечері, ось пиво, чіпси, чим тобі погано.
1: Ні, ми встигли, він мене, у нас через дорогу кав'ярні відкрилися, то він мене зводив пообідати і назад.
2: Знаєш, можна було зробити...
0: В перерві між таймами.
2: Можна було зробити, як колись на морі гуляли, от, Денис тебе підводить до якоїсь кафе, каже, іди там, поїж себе, я тут почекаю. Може, хтось тебе пригостить. Ну, отак.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Краплі «Вертіго Хель» показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. «Вертіго Хель» – краплі орані.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
9: МРТ, КТ, рентген без черг.
10: Oxford Medical 204 40 40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
12: Хіт FM.
11: Зараз буде хіт.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Тепер нарешті можемо собі дозволити розкіш називати речі своїми іменами. Запам'ятовуйте новий термін какашобі.
2: Какашо?
1: Не какашо, а кака в шубі, Альона. Альона,
3: Аліна.
1: Кака в шубі. Кака в шубі. А кокошобі – це в Японії. Метеорологи вивели новий термін. Він кокошобі називається. Це день сильної спеки. А в нас за вікном що? У нас справжня літня погода.
4: То у нас вже що? У нас... Поки що таке, напевно, кокошоп.
2: А коли у квітні було оце мінус 40 і завірюха, це як називалося?
1: Це якраз і була кака в шубі.
2: А, це
4: була дупа в шоці.
2: Рома, це дубаріна, так. А коли оце восени похмуре і дощі оце шпарять?
4: Леонід.
1: Чого?
4: То, що така неприємна слизька людина. Леонідич. Неприємна людина. От яка ця погода восени.
2: Добре, давайте далі. Якщо коли... А, оце сніг, коли лежав 4 місяці, мінус 20 було.
1: Комунально-несправлянський період.
2: Меросваринський.
4: Пісокопосипальський і самолопаторозчищальський. Це було таке. Не японською, але правдивою.
1: Але зараз знаєте, яка погода? Як її описати одним словом?
2: Ну.
1: Кайфусякі.
4: На ту хоку! Про погоду! Як і Тойоти з Японії, тому хоку. Сонце грає в траві, легкий бризок вийдає. Щасливий день.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти.
5: «Хіт FM». Реклама. Хочеш класний результат? Роби дію.

0: хочеш?
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
5: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 в Україні. Всім привіт. І давайте говорити одразу про погоду на сьогоднішній день. Це у нас понеділок і 3 серпня. Кажуть нам синоптики, що сьогодні переважно на заході країни, але теж не всюди. Можлива мінлива хмарність і навіть короткочасні дощі. І лише подекуди на півночі. Сьогодні теж можливі короткочасні дощі. Це стосується Житомирщини і Чернігівщини. І ще трошки у Криму можливий дощик. А нарешті територія має бути сонячна. Термометри сьогодні мають показати на заході країни від 29 до 31 вище за нуль, на Закарпатті навіть до плюс 34, у центральних регіонах до плюс 32, на півночі проскочили північ 29-31, місцями до 33 вище за нуль, на сході близько 30-33 із плюсом, на півдні теж до 33 і максимум плюс 30 сьогодні у Криму. А от у Києві та області сьогодні ми спостерігаємо погоду переважно сонячну, можливо, незначна хмарність. Опадів сьогодні синоптики нам не прогнозують. Максимально в день до 33, зараз вже є плюс 30.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про спеку. На вулицю зараз ліпше не виходити. Саме з 11-ї години сонце починає припікати. Важко на дворі може бути до 16-ї. Однак, якщо вже прямуєте, зазирніть до прохолодного місця. Невелика перерва дозволить почуватися краще. Уважними мають бути і водії ваговозів. У регіонах можливі обмеження через спеку. Користувачі мережі повідомляють про складнощі на трасі Київ-Ковель. Від жари там піднявся асфальт. І про живлення. Більш як 3000 родин на Запоріжжі знову зі світлом. Усе завдяки унікальному ремонту енергетиків. Вони полагодили перебиту росіянами нитку через річку Дніпро. Міняти всю було витратно і довго, тож вирішили працювати на місці. Одна бригада прибирала пошкоджені дерева, а інша працювала безпосередньо на воді. Роботу енергетиків прикривали армійці, адже ворог полює на бригади. І про сервіси. Військово-обліковий документ ліпше мати у PDF-форматі. Користувачі мереж повідомляють про збій у додатку «Резерв Плюс». У Міноборони пояснюють, нічого надзвичайного, причина – велике навантаження. Далі про мандрівки дитячою залізницею. Організувати гуртову екскурсію для малечі стало простіше. Онлайн-бронювання запустили у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі. Випробовувати запрошують вчителів та представників туристичних агенцій. На дітей чекає подорож вузькоколійним потягом, розповідь про саму професію залізничника. І наостанок, більш як 20 років працюють поруч із котами. У Японії IT-компанія на початку 2000-х завела пухнастиків, щоб знизити стрес у співробітників. Сусідство із котиками настільки сподобалось, що тваринки стали візитівкою фірми.
2: І на цьому завершую наступний випуск «За годину». Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Міні хот-дог.
6: О, їсти,
7: це іде.
6: Міні сосиска.
7: Міні ті.
6: Зручно
7: їсти,
6: в дорозі.
7: Міні хот-доги.
6: Їсти, їсти,
7: на око.
6: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: 11:26 в Україні. Всім привіт! З вами я, Оля Громова. І Настя зараз в новинах сказала про те, що в Японії в IT-компанії завели пухнастиків. Я просуваю цю ідею. Мені здається, всім треба мати пухнастиків під рукою, щоб завжди бути в настрої гарному, щоб завжди якось інакше все протікало. Вся робота була легкою, і ти відволікаєшся на тих пухнастиків, і тобі настрій покращується якось, і самопочуття теж. До речі, не забувайте про таку спеку і про своїх чотирилапих, тому що їм теж потрібна ваша увага. Ну, щонайменш прохолодна водичка і затінок, якщо це домашні тваринки, якщо вуличні тваринки, це взагалі їм потрібна просто вода прохолодна теж в затінку, щоб вона була, у них доступ якийсь був до цього. Просто залишайте, якщо у вас є така можливість. І самі не перегрівайтесь, тому що це зараз прям дуже важливо. З 11 до 16 краще, якщо у вас є така можливість, можливість, на вулиці взагалі не з'являйтесь, щоб уникнути всяких тривожних симптомів. Але якщо раптом ознаки перегріву є, тепловий удар, запаморочення, там прискорений пульс, сильний головний біль, слабкість або там відсутність потовиділення при високій температурі, обов'язково негайно перейдіть в тінь, прохолодне якесь приміщення, випийте трохи води, вологі компреси допоможуть і за потреби зверніться до лікаря. Просто бережіть себе. Водичка, капелюшок, якийсь кепочка, не знаю, шляпка, що там вам підходить, окуляри, СПФ і вода. Вода, багато води, дуже багато води. Тож бережіть себе. Далі, після невеличкої реклами, тільки хіти і нехай цей понеділок буде вдалим.
0: Реклама.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
10: Хрещатик люблю.
11: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
12: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
13: На міста сунеться шкільне акційне явище.
14: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
15: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
16: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
17: Деталі на розетка.com.ua, навіть картка Юнекс-банк, ліцензія НБУ №56, кредит до 200 000 гривень, строк 12 місяців, реальна річна ставка 54,77%, можливість виправдання за прострочення. Деталі на Юнекс-банк.ua.
18: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
19: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
20: Допоки ми є, країна живе.
21: Кохає, працює, будує нове.
20: Допоки ми разом тримаємо рух,
21: країна тримає ритм.
20: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
21: Просто заправся на «Укрнафта».
20: Деталі на «Укрнафта.com».
22: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена «Президентська» лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на «Метро.ua».
23: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
24: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
25: Київ на зв'язку. Долучився.
26: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
27: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
28: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
29: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
30: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
0: Азнаурі – сила лева в тобі.
31: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 11:38 в Україні. Вже далі трішки корисної інформації. І після того знов тільки хіти продовжимо слухати. Але пропоную звернути увагу на мапу тривог і перевірити, чи у вашій області немає небезпеки. Все у нас є в додатках, на мапі. Все шукайте, будь ласка, бережіть себе.
1: Реклама. Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.

0: 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться! Завітайте до найближчого Юск!
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482 та реєстрація 16 квітня 2026 року. Стати.
7: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
0: Здатись! Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 11:47 в Україні. Даті і Take Me There на Hit FM звучить. Знаєте, я тут бачу, що ця пісня в хітовій дюжині в претендентах. Тож ви можете проголосувати. Ну, класний трек такий, приємний. Приємно слухати, якось одразу занурюєшся в якийсь ніби океан. Прохолодний, серед спеки. Не знаю, у мене такі відчуття. Які у вас індивідуальні, напевно. Ви можете проголосувати за цю роботу, якщо вам до вподоби. Обов'язково заходьте на сайт hitfm.ua у розділ «Хітова дюжина». Там роздивіться всі 12 найпопулярніших треків, ще оці три претенденти, цей трек і ще два. Роздивіться, які саме, і голосуйте. А вже у п'ятницю будуть новенькі результати, тому не пропускайте в ефірі Hit FM о 17. А поки продовжимо слухати тільки хіти одразу після коротенької реклами наш півгодинний музичний нонстоп.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3430.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: за дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: Don't bury me, don't lay me down.
1: Ви слухаєте
3: хіт.
1: Хіт FM.
4: And in the naked light I saw 10,000 people, maybe.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Стає

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: на Хіт FM.
1: 12:22 в Україні, вже відбій повітряної тривоги в Києві та області, але не всюди, низці областей все ще є повітряна тривога і є небезпека. Але відбої вже пішли, тому, будь ласка, уважно стежте за перебігом події, саме на мапі тривог все ясно і зрозуміло. Щодо погоди, поговоримо про погоду на день завтрашній, це у нас буде вівторок, це 4 серпня. Кажуть нам синоптики, що завтра майже по всій території України має бути сонячною, спекотною погода, але на сході мінлива хмарність і можливі короткочасні дощі, але не всюди, і трошки подощить ще у Криму. І бачу, що на Житомирщині та на Київщині теж можливі короткочасні дощі, але ближче до вечора. Щодо температури повітря на заході завтра від 29 до 32, вище за нулі, на Закарпатті до плюс 35, на півночі 30-33 з плюсом, у центральних регіонах 32-34, на сході теж до 34, на півдні та у Криму 30-34 з плюсом. У Києві та області завтра має бути погода переважно з мінливою хмарністю, але дощик можливий короткочасний в день. Термометри покажуть 21-26 тепла зранку, ввечері плюс 28, а в день до плюс 32. Зараз у столиці сонячна погода і плюс 32.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без електрики низку споживачів у 6 регіонах. Били по енергогенерації на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Донеччині та Херсонщині. Загалом по Україні споживання струму зростає. Енергетики усі великі хатні справи планувати просять до 16-ї години. І вісті від наших оборонців. Збили російський розвідувальний дрон за на рекордній висоті близько 7000 метрів. Прикордонники поцілили безпілотником на Чернігівщині. Воїни кажуть, росіяни навмисно запускають дрони на такій висоті, думаючи, що їхнє залізо недосяжне. Далі про світову продовольчу безпеку. Понад 2,5 мільйона тонн зернових і зернобобових ми продали за кордон за перший місяць нового маркетингового року. Росіяни ж усіляко перешкоджають, полюють на кораблі, блокують український морський коридор. Тож гуртом із європейцями активізували іншу логістику – залізницю, автошляхи у Нагоді і порти Дунаю. Тепер про сервіси. Майбутні та новоспечені батьки у Дії вже можуть протестувати низку послуг. Оформити виплати у зв'язку із вагітністю та пологами до року дитини та є ясла. Випробування потрібні для того, щоб поліпшити сервіс. А коли удосконалять, запустять для усіх мам і татусів. І наостанок про несподіваний презент. Всесвітньо відома авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг написала листа українському морпіху, який пережив понад 4 роки російського полону. Майор Олександр Іванов отримав свою книгу із особистим автографом, а також лист, у якому Роулінг вітає оборонця зі звільненням, а також бажає довгого і щасливого життя. У полоні Олександр, попри заборону говорити, переповідав іншим історії про Гаррі Поттера.
0: Новини на Хіт FM.
1: Остання новина прям дуже зворушлива. Я би хотіла побажати, щоб, по-перше, всі наші військові, всі наші герої, всі наші люди повернулись скоріше з полону. Хто там перебуває нині, ми на них дуже чекаємо. А по-друге, щоб збувалися такі маленькі, можливо, а може навіть для когось вони масштабні мрії. І дійсно тішили наших людей і вас особисто. Далі, після невеличкої реклами, за 6,5 хвилинок тільки хіти продовжуємо слухати. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
9: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50! Твій шанс зараз! Подробиці на сайті «Приватбанк.UA».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «золотакраїна.ua».

0: хочеш?
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
14: Реклама.
15: Hits FM.
14: Тільки хіти.
16: Black Roger.
17: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hits FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hits FM.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hits FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
19: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Безкидів. Вони розташовані на 3 гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
7: В
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Ой, бачу, як ви гарно голосували за цю роботу. Теді Свімс, містер Новітол, ви голосували настільки сильно, що ця пісня в трійці лідерів хітові дюжині в нашому топ-чарті. Голосуйте ще на сайті hitfm.ua. Подивіться, хто там на першій сходинці, хто на другій, хто там далі ще є, хто в цілому там присутні. І голосуйте за тих, хто вам до вподоби. Підтримуйте і українських артистів, і зарубіжних теж підтримуйте, бо теж класну роботу роблять. А вже цієї п'ятниці о 17-й будуть новенькі результати. А поки 12:39 в Україні, далі трішки корисної інформації, знов тільки хіти продовжимо слухати, тому, як то кажуть, не перемикайтесь, далі цікавіше.
1: Реклама. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом.

0: Чи куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Hesburger.ua.
3: Hesburger!
4: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo-хель. Краплі Vertigo-хель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo-хель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітель-хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo-хель. Краплі орані.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас

0: 12:47 в Україні. Вараш, Дові в ефірі Хіт ФМ. Якщо це не любов, послухали, поспівали, можливо, теж трошки помахали ніжкою під столом. Можливо, не тільки так. Але знаєте, що вам хотіла нагадати? Про те, що є у нас гороскоп на серпень. Серпень тільки розпочався, тому треба дізнавати, що там нам зірки наспівали для кожного знаку зодіаку окремо. Можна поділитись у своїх соцмережах, у сторіс, наприклад, можливо, репостам зробити все, як хочете. Поділіться в особистих повідомленнях теж своїм друзям, відправте, нехай вони теж знають, що на них чекає в цьому місяці. Ну і будемо перевіряти, чи так все дійсно станеться, як нам зірки напрогнозували. Тому обов'язково заходьте на сторінку Хіт ФМ в Інстаграм або у Фейсбук, як вам зручніше. І там для вас все є. Ну, в Інстаграм щонайменш закріплено, прямо в стрічці можна все побачити. Ну, а далі трішки корисна інформація, як завжди, і наш півгодинний музичний нонстап.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 29 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт ФМ.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
5: Реклама.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: Такий шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційні з 1.01.08.2026. Подробиці на bc.ua.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: на Хіт FM.
1: 13.23 в Україні. Говоримо про погоду на завтрашній день. Це у нас 4 серпня, це у нас вівторок. Синоптики нам кажуть, що слід очікувати лише невеличких короткочасних дощів місцями на півночі країни, але це стосується тільки Київщини і Житомирщини. На сході має бути мінлива хмарність. У Криму ще короткочасний дощик можливий. І нарешті території буде сонячно і спекотно. Термометри мають показати на заході близько 31-33 вище за нуль, на Закарпатті до плюс 35, на півночі від 30 до 33 тепла, як тепла, спеки, у центральних регіонах до 34, так само у східних регіонах 31-34 теж, на півдні до 34, у Криму максимум плюс 30, у Києві та області. Завтра має бути погода переважно малохмарна, але в день можливий дрібненький дощик і все. На цьому завершиться. Потім буде сонячно, все так само, ясно. Термометри покажуть зранку завтра 21-26 тепла, ввечері плюс 28, а в день до плюс 33. Це як сьогодні, це як зараз. У столиці плюс 33.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про спекотиння. Вже впливає на водіїв вантажівок. У Києві перестали пускати на дороги. А перечекати можуть на спеціальних майданчиках. Уважно слід кермувати на трасі Київ-Коваль біля села Йосипівка на Житомирщині. Жара буквально підняла асфальт. Відновлення ж розпочалось. Сьогодні подекуди до плюс 38, а у найближчі дні до 40 за Цельсієм. Серед порад уникати осоння і не економити на воді. Далі про зрадника. Коригував удари ворога по об'єктах на Полтавщині. Крота у нашому війську викрила СБУ. Агент воєнної розвідки росіян полював на АЗС. Мав розвідати, де стоять і куди прямують воїни у центральному регіоні. Чоловікові повідомили про підозру за статтею «Державна зрада в умовах воєнного стану». І про підготовку до холодів. Регіони продовжують отримувати енергетичну допомогу від міжнародних партнерів. Цього разу шведи передали Прикарпаттю понад 12 тонн гуманітарних вантажів. Мова про обладнання для захисту критичної інфраструктури. Раніше австрійці зарадили обладнанням Київщині, Чернігівщині та Буковині. І про академічну доброчесність. Відрахувати чи звільнити відтепер можуть за плагіат. Чинності набув закон. Він тлумачить термінологію, визначає, хто такий автор, що таке академічна доброчесність і джерело інформації. А ще вказує на покарання за калькування робіт, зокрема й на олімпіадах, турнірах та конкурсах. Серед них і виховні заходи із залученням батьків. І на завершення про юного шахіста. Харків'янин Родіон Романько виграв турнір міжнародного шахового фестивалю у Чехії. Набрав 8 із 9 очок. Протягом усього змагання хлопчина грав стабільно, впевнено і змістовно.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
8: Морозиво ріжок.
7: О, їсти, це йде.
8: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок.
6: Їсти, солоденьке.
7: О, це йде.
8: А не у роті. Морозиво ріжок.
6: Їсти, їсти,
7: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: 13.27 в Україні. Чекаємо вже на наступний випуск новин. Це скоро. В ефірі Хіт FM менш ніж за годину. Довго чекати не доведеться. Тим більше, що є чим себе зайняти тим часом за 4 хвилинки. Продовжимо слухати тільки хіти. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Нехай вам сильно не пече сьогодні. Бережіть себе, пийте водичку. І все, і слухаємо тільки хіти.
0: Реклама.
9: Вражай, пробуй, відкривай.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: і дисципліни.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Хейк дикого вилову свіжозаморожений лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро. Добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
10: Black, Black Roger.
9: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив.

0: Ця пісня як ковток свіжого повітря в таку спеку. Росаліни Снеп в ефірі Хіт ФМ. 13:38 в Україні. Далі корисна інформація зовсім трішечки. І після того знов тільки хіти. Тем Імпала, Дженні, Джері Хейл, Ярмак. Це найближчим часом.
1: Хіт ФМ. Реклама. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.ua. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
9: Знову покупки?
10: Ні, цього разу інвестиція.
9: У що?
10: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
9: Це дорого.
10: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
11: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дати на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13.49 в Україні, тема Пала і Джені і Дракула, ну ви зрозуміли, в ефірі Хіт FM, послухали ми щойно, не знаю, чому радість якось приносить ця пісня, чомусь такий ритм, у неї такий мотивчик класний, і хочеться якось ще трошки порадіти чомусь, погодьтесь, що і одне, і два маленьких задоволення може подарувати насправді величезну радість, спробуйте от відчути це, зараз розкажу на правах реклами, і спробуйте морозиво каштан Мигдаль, це ідеальний прохолодний десерт, справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі. Ескімо для щасливих моментів. Життя наповнюв тіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталі. Солодка форма ескімо. І це була реклама. Не зупиняємось, далі крокуємо. У нас півгодинний музичний нон-стоп теж трошки радості нам принесе.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Хіт FM.
1: Реклама.
4: OTP Bank реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама.
3: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
1: Реклама.
9: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама.
3: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Що там кажуть нам синоптики про погоду, яка буде завтра? Це вівторок, 4 серпня. І, власне, обіцяють майже по всій території України погоду переважно сонячну. Але є деякі, але місцями на півночі можливий короткочасний дощик в день. А це стосується тільки Житомирщини і Київщини. На сході завтра ще мінлива хмарність, проте без істотних опадів. Але на Харківщині буде сонячно і спекотно. І нарешті територія все так само спекотно теж. І короткочасний дощик, можливо, ще у Криму. Термометри мають показати 29-32 вище за нуль на заході, на Закарпатті до плюс 35, на півночі до 33 максимально, у центральних областях на сході і на півдні до плюс 34, а у Криму максимум плюс 30. А у Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарна. Прогнозують нам невеличкий дощик в день. Кажуть синоптики, зранку 21-26 тепла очікується, ввечері до 29, а в день максимально плюс 33. Це як сьогодні. Це як зараз. У столиці сонячно і плюс 33.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. На Одещині окупанти ударили по об'єкту транспортної інфраструктури. Травмовано 6 людей. 3 поранених на Запоріжжі. Росіяни там атакували АЗС. А ось на Харківщині ворог мало не зірвав евакуацію. Намагався скерувати дрон по екіпажу поліції та цивільних. Безпілотник помітили вчасно і знешкодили. Далі про наш захист. Зброї виробляємо більше. Наші зброярі отримали від держави кредитів на понад 10 мільярдів гривень, а деякі з них уже встигли погасити. Гроші можна спрямувати на розробку, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, спецтехніки і деталей. Далі про шахрайські схеми. Платникам податків слід придивлятися до електронної кореспонденції. Аферисти від імені податківців розсилають шкідливий контент. Попереджають про нібито несплачені стягнення. Однак самі податківці кажуть, до таких листів відношення не мають. А головна мета шахраїв – будь-якими способами викрасти гроші. І про смакоту. Південні регіони збирають кавуни та дині. Перші 3000 херсонських кавунчиків попрямували на базари. А загалом зібрати планують 25 тисяч тонн. Ласувати можна закарпатськими баштанами, достигають полтавські кавуни та дині. Ціни знижуються. Кілограм кавунчиків коштує від 11 гривень, за диньки правлять від 35. І на завершення. Її шукали 240 років. В Одесі натрапили на одну із веж Хаджибейського замку. Тож тепер археологи точно знають розташування і розміри оборонної споруди. Хаджибейська фортеця стояла на місці сучасної Одеси. Перші згадки про поселення Куцюбіїв датують 15 століттям.
0: Новини на Хіт FM.
1: Головна новина для мене була щойно, що кавуни вже можна їсти, можна вже купувати, можна споживати. І Настя, наша ведуча новин, дала зелене світло, тож можна. Чекаємо на наступний випуск вже скоро в ефірі Хіт FM, вже менш ніж за годину. А тут у нас менш ніж за 5 хвилинок продовження. Тільки хіти знову-знову нас потішать. Тому Альона Маргалієва, Лорін, Мама Ріка – це така дівоча компанія, але все одно не в одній пісні, тому будемо розтягувати це задоволення. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
1: Завчасно все взяти на промі.
0: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
2: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
3: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
2: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
4: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
3: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56, кредит до 256 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
4: TowerMedia. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
6: Hit FM.
3: Тільки хіти.
7: Black Roger.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Одна із тих пісень, яка дуже-дуже часто звучить на весіллях. Альона Маргалєєва і робота твоя. В ефірі Хіт FM теж дуже любимі. 14.39 в Україні. Далі корисна інформація зовсім трішечки. І знов тільки хіти Монатік, Міша Міллер і не тільки.
1: Реклама. Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua. Здати.
8: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
1: Здатись! Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Не часто так буває, коли є питання, є одразу відповідь. От співає Монатік «Чому-чому», а пісня називається «Тому що». В ефірі Хіт ФМ 14.48 в Україні. Вже після невеличкої реклами і наш півгодинний музичний нон-стоп будемо слухати. Але як трошечки покращити це літо, зробити його прохолоднішим, бо спека – це така часом аномальна. Вона триває і ще триватиме деякий час, тому от вам інформація на правах реклами. Бо літо стане кращим і прохолоднішим саме із морозивом Хрещатик. На прогулянку вранці, або ввечері, або, може, в день. В гості до друзів, у відпустку. Обирайте різні смаки, щоб підкреслити своє літо. Вафельний ріжок зі смаком київського торту. Хрещатик у вафельному стаканчику шоколадне або фісташкове. Ріжок Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку. Ну, або Хрещатик у соковитому покритті зі смаком лимону, полуниці, манго, апельсину. На чарівній фабриці морозиво Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну і півгодини музики розпочне гурт «Скай».
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 29 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Реклама.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.

0: Спектаклі. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Лицензія з 1 по 31.08.2026. Подробиці на bcnt.ua. Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Улетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
0: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909. Реклама.
3: Hit FM.
0: Тільки хіти.
3: Hit FM.
0: Реклама.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: можу я.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Справжній хіт на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15:22 в Україні. Що там кажуть нам синоптики про погоду на завтра? Це вівторок, це 4 серпня, і обіцяють по всій території України майже погоду переважно сонячну, спекотну. Тільки на сході завтра мінлива хмарність, проте без істотних опадів. Але короткочасні дощі очікуються місцями на півночі. Це стосується тільки Житомирщини і Київщини, і ще трошки у Криму. Термометри мають показати 29-32 градуси на заході, на Закарпатті навіть до плюс 35. На півночі 30-33, вище за нуль, у центральних областях на сході і на півдні до плюс 34 і у Криму до плюс 30 максимально. У Києві та області завтра буде малохмарно. Обіцяють синоптики в день дрібний дощик подекуди, 21-26 тепла зранку, ввечері до плюс 29 і в день 33 градуси. Це як сьогодні, це як зараз, у столиці сонячно і плюс 33.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про жару. Зараз краще бути у холодку. Стовпчики термометрів перевищують 30 за Цельсієм. Надвечір і вночі більше поталанить жителям Києва. Синоптики прогнозують невеликий дощ. Утім, спека триматиметься весь тиждень. А пікові позначки, близькі до 40 із плюсом по всій країні, фіксуватимуть у четвер. Із полегшенням зітхнути вдасться прийдешнього вікенду, тоді нарешті похолоднішає. Не тільки в Україні потерпають від спеки, на тлі жари у Франції не вдається загасити лісові пожежі. На допомогу колегам попрямували наші вогнеборці 70 фахівців. Працюватимуть у департаменті Жеронда, де полум'я ухопило понад 40 тисяч гектарів. До речі, наша команда найбільша серед залучених іноземних. І про звитяги. Мінус 2 радіолокаційні об'єкти ворога в тимчасово окупованому Криму. Наші розвідники уразили їх за допомогою морських безпілотників «Магура» та FPV-дронів. Особливість операції – її вдалося перенести на сушу. FPV-дрони стартували з платформи і уразили цілі подалі від води. Тепер про стягнення. Урядовий проєкт закону про оподаткування імпортних посилок до 150 євро внесли до Верховної Ради. Документ прибирає пільгу, яка існує нині. На цьому, за даними медіа, наполягає МВФ та ЄС в обмін на нові транші допомоги. А ось щодо приватних безоплатних подарунків до 45 євро, їх податками не обкладатимуть. Діяти документ почне не раніше прийдешнього року. І наостанок, адаптуватися до змін клімату Києву допомагають декоративні злаки. Прикрашають більш як 100 локацій. Парки, сквери, бульвари, транспортні розв'язки і магістралі – зараз там квітнуть трави. Самі невибагливі, не бояться спеки і сильних дощів, і навіть взимку дивують зеленим кольором.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургер.
5: О, їсти,
6: це ідея.
5: Хрустка курочка
6: і огірок.
5: Їсти,
6: у міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
5: Їсти, на око.
6: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
4: Реклама.
0: Хіт FM. Хіт FM.
1: 15:25 в Україні. Якщо вам дуже сильно хочеться послухати найкращі моменти хепіранку або якусь повну версію за будь-який день, поки ранкове шоу «Хепіранок» у нас готується до нового сезону, відпочиває, набирається сил, емоцій і вражень, то на сайті hitfm.ua у нас є, можете заходити, і там все для вас зберігаємо. А вже після невеличкої реклами за 4 хвилинки знов тільки хіти, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: OTP-банк реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
12: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
13: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
14: Хто вам порадив кондиціонер?
15: Та сусід.
14: І що він сказав?
15: Бери купер «Ендхантер» і не мучся. Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
18: Здоров'я – не розкіш, це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність, кожна упаковка – це контроль якості, кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
19: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
20: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
21: Київ на зв'язку. Долучився.
22: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
23: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
24: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
25: Реклама.
26: Хіт FM.
25: Тільки хіти.
27: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
28: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
29: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
28: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
30: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 15:48 в Україні. Це дуже гарний план танцювати, поки живі. Молоді і Монікейт в ефірі Хіт ФМ. До речі, можете подивитись, як наживо була виконана ця пісня артистами на ютуб-каналі Хіт ФМ. Все у нас є, тому заходьте, обов'язково подивіться, ставте свої лайки, вподобайки. А поки ви цим займаєтесь, я думаю, чогось прохолоднішого нам потрібно. Прохолодненького, прохолоднішого ніж що, не знаю. Але розкажу вам прямо зараз на правах реклами. Кажуть, що щоліта потрібно відкрити для себе щось новеньке. Раджу відкрити морозиво каштан фісташка малина. Ескімо каштан – насичений смак фісташки, натуральна малина і хрустка глазур – це поєднання, яке хочеться повторити ще, а потім ще раз. Якщо цього літа відкривати нові смаки, то саме таки морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. І наш півгодинний музичний нон-стоп вже далі одразу після коротенької реклами.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
2: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Кляне.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Відчувай мене, бо все мене, а нас не боліє, щось незвичне.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І вже відомо, що синоптики нам обіцяють на завтра, це вівторок, 4 серпня, майже по всій території України, переважно сонячну погоду, спекотно все так само. Але тут бачу, що невелика хмарність очікується ще на сході країни, всюди, крім Харківщини. Прогнозують короткочасні дощі на Житомирщині та на Київщині і трошки ще у Криму. Термометри мають показати від 29 до 32 вище за нуль на заході, на Закарпатті до плюс 30. 35, на півночі 30-33 вище за нуль, у центральних областях, на сході, на півдні до плюс 34 і у Криму максимум плюс 30. А у Києві та області завтра буде мало хмарно протягом всього дня. Вдень, можливо, там невелика хмарність, набіжать хмарки і, можливий, навіть дощик подекуди, не всюди. А термометри покажуть 21-26 тепла зранку, ввечері до 28, а вдень 31-33 з плюсом. Це як сьогодні. Зараз у столиці теж плюс 33.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. На Дніпропетровщині росіяни атакували АЗС. Загинуло троє людей. А у портах Великої Одеси та Дунайського регіону до 10 зросла кількість травмованих унаслідок сьогоднішнього удару по цивільних кораблях. У Харкові ж досі долають пожежу після атаки на дистрибуційний центр книжкової мережі минулої суботи. Тоді ж ворог поцілив і по складу одного з найстаріших видавництв України «Ранку». Знищив щонайменше 8 мільйонів книг українською мовою. Далі про безпеку. На Запоріжжі облаштовувати почали першу партію модульних укриттів. Зводять у південному мікрорайоні Запоріжжя. А невдовзі такі з'являться ще у двох районах – Космічному та Шевченківському. Ініціатива також охопить Вільнянське селище Балабине. А ось де бракує укриттів, так це у Павлограді. Нещодавно люди там виходили на вулиці з вимогою почати облаштовувати. Тепер про тарифи. У маршрутках Києва подорожчав проїзд. Коштує 25 гривень. Раніше правили 20. Поки що найдорожчим в Україні залишається проїзд в усьому іншому транспорті столиці. Одна мандрівка коштує від 30 гривень. І про призначення. Раду нацбезпеки та оборони очолив екс-міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Йдеться в указі президента. Попередник Клименка, колишній секретар РНБО Рустем Умеров, керуватиме службою зовнішньої розвідки. І наостанок. Троє українських школярів пройдуть тренування астронавтів у США. Учнів з Києва, Дніпра та Чернівців так відзначили за розробки на виставці у Британії. Окрім тренувань, учні також попрацюють над спільними STEM-проєктами з міжнародними учасниками.
3: І на цьому завершую наступний випуск «За годину. Все буде Україна».
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: І вже чекаємо на наступний випуск. Що там готується, ми не знаємо, але послухаємо вже менш ніж за годину в ефірі Хіт FM. 16:27 вже за київським часом. Хочу нагадати, що вже після невеличкої реклами продовжуємо слухати тільки хіти. І ще одне нагадування про те, що треба звернути увагу на мапу повітряних тривог, бо бачу, що в низці областей, навіть в частині областей, оголошена повітряна тривога, до речі, в Київській області частково теж. Тому, будь ласка, звертайте увагу повсяк час і частіше, ніж хочеться про це думати, але безпека перш за все. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
5: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
6: Вражай!

0: хочеш?
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
11: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
12: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Кажуть, якщо довго слухати пісню, вона може і сподобатися. Але тут з BTS і роботою з Фим зовсім якась інша історія. Ти її слухаєш, і вона ні, не перестає подобатись. Але з першого разу чомусь сподобалась от вам і всім слухачам абсолютно. І тепер вона в хітовій дюжні на першій сходинці вже декілька тижнів поспіль. Вона присутня, і першу сходинку вона посідає теж не просто так. Бо ви голосували, і вам вона до вподоби, тому голосуйте ще. На сайті hitfm.ua є розділ «Хітова дюжина», там можна роздивитись, хто там є ще, і взагалі, що там відбувається, проголосувати і чекати на результати. Чекати недовго, як завжди, тиждень дуже швидко промайне і не помітим, а тому голосувати потрібно прямо зараз. А так, ну і ще п'ятниця о 17-й в ефірі «Хітфм», «Хітову дюжину» не пропускайте. Далі, після невеличкої реклами, наш півгодинний музичний нон-стоп за традицією.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт.ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 29 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
4: Реклама. Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Реклама.
12: Хіт ФМ.
4: Тільки хіти.
12: Хіт ФМ.
4: Реклама.
13: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це накупатись у водоймі аж до синіх губ. Хіт FM.
1: Може, хто знає,

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it all. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: З якою погодою, з якою температурою повітря стикнемося зараз, поговоримо зараз, завтра, про завтрашній день поговоримо. Це у нас вівторок, 4 серпня. Кажуть нам синоптики, що майже по всій території України має бути сонячною погода, але невелика хмарність очікується на сході країни, крім Харківщини, тут сонячно. А місцями на півночі можливі короткочасні дощі навіть. Це стосується тільки Житомирщини і Київщини, і ще короткочасний дощ прогнозований завтра у Криму. А нарешті території без опадів. Термометри мають показати 29-32 тепла на заході країни, навіть спеки, я би сказала, на Закарпатті до плюс 35, на півночі плюс 33 максимально, у центральних областях на сході, на півдні до плюс 34, а у Криму максимум плюс 30. У Києві та області завтра буде мало хмарно. Вдень навіть прогнозується нам такий короткочасний дощик, дрібненький, швиденький. Зранку 21-26 тепла, ввечері до 28, а в день до плюс 33. Ну, це як сьогодні теж. Зараз у столиці все ще тримається плюс 33.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про обмеження на наших дорогах. Діють у низці регіонів. Вантажівки зупинилися і перечікують спеку на під'їздах до Києва на Дніпропетровщині, Вінниччині і Тернопільщині. Обмеження запроваджують за температури плюс 28, а сьогодні куди жаркіше. Спекотно буде до кінця робочого тижня, а потішить прохолодою прийдешнього вікенду. І про ворожий терор. Шестеро людей травмовано унаслідок атаки на АЗС у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Серед них і 8-річний хлопчик. Такі уточнені дані. А ось на Запоріжжі ворог не дав ДСНСівцям розмінувати землі. Травмував двох саперів. Далі про допомогу. Пенсії за серпень почали виплачувати фінансування, розпочав пенсійний фонд. У липні перерахував понад 90 мільярдів гривень. Близько 70 мільярдів – людям літнього віку. Середня пенсія минулого місяця перевищила 7 тисяч гривень. А українців на заслуженому відпочинку у нас близько 10 мільйонів. Тепер про освіту. Вступна кампанія завершується. Більше не приймають заяв від охочих навчатися у коледжах після 11 класів або профтехів. У дітей до п'ятниці співбесіди і творчі конкурси. Списки зарахованих на бюджет оприлюднити мають найближчого понеділка, 10 серпня, до півдня. До речі, вступна кампанія до вишів теж завершилася. Діти подали понад мільйон заяв. І наостанок. Два золота виграли наші спортсмени на етапі Кубка світу зі спортивної аеробіки у Румунії. Анастасія Курашвілі і Станіслав Галайда тріумфували на турнірі змішаних пар. Настя виборола і окрему золоту нагороду в особистих жіночих змаганнях.
3: І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Добре поїсти.
6: О, це йде.
5: Качене ніжка, конфі,
6: борщ
5: і салатик.
6: О, це йде.
5: Котлетка,
6: пюрешка.
5: Добре поїсти.
6: Їсти, на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
7: А поки наші ведучі хіп-ранку набираються сили, емоцій, щоб тішити нас і підтримувати настрій, тримати дух з нового сезону, ви можете почути найкращі моменти хіп-ранку, що будня з 7 до 11 все одно слухаємо, все одно тішимось, все одно підтримуємо свій настрій. Ну і на сайті hitfm.ua теж все є. Тож заходьте, слухайте за будь-який день, будь-який момент, там навіть календар, який можна вибрати собі, коли хочеться послухати. А вже після невеличкої реклами знов тільки хіти Imagine Dragons, Нікітін, та й не тільки. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
2: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому, зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Хрусткість на повну гучність! Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі – відторчин.
13: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
12: Кетчуп чилі – відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
14: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
16: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
17: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
18: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
19: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо»
20: представляє «Літо звучить так».

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Ви знов тільки хіти.
1: Реклама. Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Curtis Stay в ефірі Hit FM. Дуже люблю цю пісню. Сподіваюся, вам теж вона дуже подобається. Але зараз не про це. Хотіла вам нагадати, що є у нас соцмережі, ну, наприклад, Instagram або Facebook, і там можна знайти гороскоп на весь серпень. Ну, так ввечері щось хочеться почитати. Ну, буквально пару фраз про ваш місяць, так, в загальних рисах, або послухати пісню, яка символізуватиме цей місяць. Тож, запрошую вас в наші соцмережі Hit FM сторінки. Ви можете там все знайти, почитати для кожного знаку зодіаку. Такий хітовий музичний гороскоп на весь серпень, який щось там і розкаже. Ну і поділіться обов'язково там в сторіс або в особистих повідомленнях друзям відправте. Нехай теж почитають і подумають, що це все може означати. Ну а поки на цьому все у мене. Повернусь завтра, почуємось тут на Hit FM. А поки залишаю по собі наш півгодинний музичний нон-стоп. З вами сьогодні була я, Оля Хромова. Бережіть себе та Україну.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
2: Hit FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 4 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно сонячно. Велика хмарність очікується тільки на сході країни, а короткочасні дощі місцями на півночі і у Криму. Термометри покажуть близько 29-32 градусів вище за нуль на заході, на Закарпатті до плюс 35, на півночі у центральних областях і на сході до плюс 32-34 вище за нуль. На півдні теж плюс 34 і у Криму до плюс 30. У Києві та області погода має бути переважно сонячною, можлива невелика хмарність, і вдень максимально до плюс 32.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про спеку. Завтра теж у нагоді стануть сонцезахисні окуляри, вода і світлий одяг. Переважно ясно і до 38 з плюсом, а невеликі дощі можливі лише на півночі та півдні. Від жари потерпають і у Румунії. Змілів Дунай, а на єдиній в країні АЕС довелося вимкнути реактор. Щоб стабілізувати все, на річці підірвали скелю, а вода потекла до станції. І про ворожий терор. Росіяни не припиняють бити по Дніпропетровщині. Трохи більше години тому поцілили по складах із продуктами у Дніпрі. Там спалахнула пожежа. У регіоні під ударом була АЗС. За різними даними, є загиблі і поранені. А у Радушному теж на Дніпропетровщині сьогодні попрощалися із родиною Воронових. Минулого тижня оселю розбила ворожа ракета. Загинуло подружжя і троє дітей. Ще п'ятеро членів родини зникли безвісти. Далі про відновлення. У Бучі на Київщині з'явиться надрукована на 3D-принтері амбулаторія. Проєкт допоможуть втілити ООН та японські партнери. До речі, одна така будівля в Україні є. Це школа працює у Львові. Далі про підтримку. Податися на програму «Пакунок школяра» від сьогодні можуть батьки і малят, які цьогоріч ітимуть до перших класів. Сума не змінилася – 5 тисяч гривень. А витратити електронні гроші можна на одяг, взуття та канцелярію. І на завершення про досягнення маленького мандрівника. 10-річний Іван Гончаров із Харкова за один день пройшов усі 6 двохтисячників Карпат. Говерлу, Бребене, Скулпіп, Іван, Чорногірський, Петрос, Гутентомнатики, Ребра підкорив за 15 годин і 44 хвилини. Усюди супроводжував тато. Тепер Іван може похвалитися національним рекордом.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це йде.
5: Хочу холодне.
4: Морозиво
5: ріжок. Солоденьке.
4: О, це йде.
5: Та не у роті.
4: Морозиво
5: ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Хочеш?
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як цінне.
4: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
5: А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
6: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «АТ Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
8: Який кондиціонер купили б ще раз?
9: Та той самий, Cooper & Hunter.
8: Настільки хороший?
9: Ага.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
14: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Мамо, стільки зірочок!
17: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
16: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
17: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
18: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
20: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
19: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
21: Реклама.
22: Hit FM.
21: Тільки хіти.
23: Black Roger.
24: Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
25: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
26: Представляє проєкт «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
25: Азнаурі – сила лева в тобі.
27: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Тихого вечора бажаю вам я, Оля Громова, і є у мене трошечки хороших літніх новин. Розкажу на правах реклами. Чарівна фабрика морозивих Хрещатик працює без канікул. А отже, улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні, фісташкові смаки та навіть смак твого улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на тебе. Залишилось лише обрати, з якого почати. Подаруйте собі морозиво Хрещатик. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 29 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Рюкзак і канцелярія є.
7: До школи готовий уже.
2: Кайт.
7: Діти обирай краще.
2: Батьки схвалюють.
8: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
9: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
12: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Show! Хіт FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, це іде.
4: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-хот-доги.
2: Їсти,
3: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейс Тавер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
8: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
9: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
10: TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM. Давайте розбиратись, як це літо нарешті зробити різноманітним. Розкажу на правах реклами. Мова піде про те, як зробити своє літо солодко-різноманітним із каштан. Скуштуйте горіхову насолоду каштан Мигдаль. Ніжне ескімо, огорнете шоколадом, посипане хрумким мигдалем у смачній, зручній формі із сталією. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
2: Хіт-ФМ.
0: Реклама.

0: Рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. 31.08.2026. Подробиці на Десятки.ua.
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Здати.
6: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
5: Здатись! Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Disco Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: OTP-банк реклама.
5: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
3: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки «Юнексбанк», ліцензія НБУ №56, кредит до 250 гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,87%, можливість справи та подання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».

0: Рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. 31.08.2026. Подробиці на Десятки.ua.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ. Завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень. За 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
12: Реклама.
13: Hit FM.
12: Тільки хіти.
14: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
15: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
16: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
15: Азнаурі. Сила лева в тобі.
17: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
19: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: 204-40-40.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оранні.
9: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
10: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
11: Потрібна страховка для...

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

0: цю не жаль.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
7: Мамо, стільки зірочок!
8: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
7: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
8: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
9: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
11: Тільки хіти.
12: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
14: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан. А іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
15: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
5: Овен. Вони не люблять іти на компроміси та завжди захищають свою думку. Люди зі знаком Овна вирізняються енергійністю, рішучістю та впертістю. Ці риси супроводжують їх у всьому. Проте знайти спільну мову з ними все ж можливо, якщо піти на невеличкі поступки. Овни енергійні та завзяті, як і всі натхненні натури. Найвідомішими представниками цього знаку зодіаку є Леді Гага, Емма Вотсон і Роберт Дауні-молодший.
4: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM.
7: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти, мовчки або вголос стояти.
6: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
8: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Hello, it's me.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дойти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

колись мене. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: можу я.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це налупитись вареників з ягодами.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.